0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet Omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku. 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje

0: ima ime.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

14 sati i 12 minuta prvo polufinale Eurosonga biće održano večeras u Beču. Španija, Irska, Nizozemska, Slovenija i Island bojkotuju ovogodišnji Eurosong u znak protesta zato što su organizatori dozvolili Izraelu da se takmiči, a inače za pobjedu se bori 35 zemalja. Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Italija već imaju osigurano mjesto u završnici kao najveći financijeri takmičenja, dok je Austrija direktno u finalu.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Trenutno je u Zenici 11 stepeni, Sarajevo 12, Tuzla 13, Mostar 14, trenutno nam je najtoplije u Banja Luci sa 15 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog saobraćajne nesreće na magistralnoj cesti Kalesija Petrovice u mjestu Prnjavor, saobraćaj je obustavljen, alternativnih pravaca nema, tako da su formirane duge kolone vozila u oba smjera.
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Tačno je 16 sati, mi se družimo još nešto manje od 2 sata. U ovom satu više muzike, a manje priče.
3: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.

usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet. Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz Sare.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi

0: popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 17 sati i 32 minute, a vrijeme je da poslušamo još jednu vašu muzičku želju. Za slušateljku Amelu slušamo Marka Luisa.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Košarkaši Oklahoma City Thundera izborili su plasman u finale play-offa zapadne konferencije nakon što su sa objedljivih 4-0 u seriji eliminisali Los Angeles Lakers-e nakon pobjede od 108-90 i 125-107 na domaćem parketu. Oklahoma je slavila i u trećem susretu u Los Angelesu rezultatom 131-108. U četvrtoj utakmici odigranoj u Los Angelesu Oklahoma je nakon dramatične završnice pobjedila rezultatom 115-110 i tako završila seriju bez poraza. Jannik Sinner je niz pobjeda produžio na 25 mečeva nakon što je pred domaćim navijačima pobjedio Alekseja Popirina sa 6-2, 6-0 u trećem kolu Italian Opena. Prvorangirani Sinner je veliki favorit za pobjedu u Rimu s obzirom da je Carlos Alcaraz izvan terena zbog ozljede desnog zgloba.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: Exu, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.